0: メロディーマップ。
1: エヒサーボンフィシケン、ジェイズミュージック、エッグテッガホッティフェンノーウェ、ミゲムリタリハキーウェスアバドアバドルタンアンナムンディアディグダトレ、ミエフリカーゲミュージキアルタカ、アスカリエマーチタカ、アディクリシカルラーグタンエクエゲンウフェドゥノイチェ。ドゥスタファイトアムンディアワラカ、ミアタファートワタファリタンイトゥウアムンディア、オナビヒサテカティリーハハルタウガ、ボデティベンタカイコネシュムゲマーハウタウガ、ミミュージックググミ。アディファストローケハルトゲファホコロンフィシケン、カラントアーレタベノンコ、ロッカディ、エニヘミュージカー、エコゲン、アワタルタンウフェディ。ミミュージックコリアラディエ、モリメダン、バダルコリ、モレティファナノギサーボン。ルイ・アームストロングワニ、エカニハレゲン、アミラハナロン、モリン、アー・ラーグタクレディヴェネカンサービスコディファ。デューク・エリントン・ダッカディニ、ミーヴァラ・モラン・エトリゲン、タイヤー・クレヴェ・フュリハマ・ミュージック・カマ。チャーリー・パーカー、ミュージック・エドゥエリ・ヴァラ・ボダン・ハルヴィコ・リーヴァ、エラ・フィッツ・ジェラル・ウェゲンディエイ、アドン・タファート・ラーグタン・ウフェッドムガ、ドニエドン・エメ・クラダーネ・カカ。マイルス・デイヴィス、エヴァッタ・ファーリエッガ・ヌハレ、ムリ・ウムルガヴィス、アー・ゴイッタン・ホーダムンディエル、エヒンエタ・ファンナーヌ・ネヴィス、ミュージック・アー・ウスミンタカ・ゲンゴスティン。ルイ・アームストロングエメ・マッシュル・エラヴェキ、What a Wonderful World。エナミラはレコードクリ、ナワーサテーカ・ファストラス・ハヴァナハルゲ、オーガスマホゲ・ソーラヴァナトゥオホ。ミラはラ・マッポーレッチェカ・ヴィナンヴィス、フェシュンディエハ・オマン・コシェンノン。イングレス・ヴィラトゲ・チャートゲ・エヴァナ・ミラヴェ・リブノナンヴィス、エメリカがミラヴェ・フュラタマ・マーボド・タルヒ・ベンノ・リブノ。サーバキエラはネロのコンフォニーゲ・ヴィリアン、エラはカモノゴスケン、エカシーゲンはゴテガ・イシリハルノ・クレヴォン。ジェイキングアハルネルのフィルメガミラワヒメノモン、アニカーヴィスボードマッポルカメリボノ。エゲフォン、アジルタウゲメドガ、エナガドアニカーヴィスマシュウウウゲンディア。ミラワイモヒム、エタンエボーデルリビ、エタンミリアンミーハムワニアドアハファ。アディドニアゲタリーハグオフェドノ、エメモラティラワタウゲリストタコンヴィス、ミラワイワニジャーガリビファ。

0: メロディーマップ。
1: ミザマナバラーライロス、ボリウッドケミュージックファダファレタコンダニ、ジェーザー、ヒンディフィルムミュージカーデメドイクルン、アルンアーラーコ、タファートグエゴタベイノンクラモン。エゴトンデハス、アワナハルノクエフィルム、ジャーネトゥヤジャーネナゲ、トゥボレ、メボロン、ミラワガ、エアラハマンワニ、マドマティリ、ジェーザーアドタケケネスティファ。エナミラワガ、ベース、アディ、セクソフォンゲアドベイノンコゲン、ヒッケアモマハウデングフェディ。ege phone dehas phanarwana haru amit trivedi wani bombay velvet film ge lavata ku menu fusu dakku wadi fa e film ge lavata tayyar ko fawani nawarasate ge fastol hu ge haru tawga bombay ge jazz club tawga huri ma haulu alon diru wate ko ta

0: メロディーメン。
1: エンゲータ、ライブコジェイズコレール、フェンナエメヒッギャマイカマキ、ミュージックホッタアナラ、エカコアニカカ、カンカンオロンフィルヴァデゴイ。エヴァグトコアミルヘティアルガ、ラーグトカバダルゲンナムンダーティ、エヴァグトンアネヴァグトミュージックバダルヴァギンダイル、クルンテリンエカコアニカカマグダカニ、ロルゲイシャラトルナ、ハシカンドゲクディクディハラカイタコ。エゴトンロラーロアマズコルマ、ボージャハルマ、イギリフラルマ、ノータボーアリコルンファダクディクディシャラタコ、モリグルーパムヒムメセジタフォークディ。バランティベミューナミアダギハラカテキンヒビナマウス、ステージマティケティベミュージキークルンテリナ、ミーフォリハマジョムレファダ、モヒムワハカイ。